0: yek venge şima.
1: Bu hemû hunermendên nemir, yek wisteranên me di qefesa sînga xwe de parastin.
2: Heslî Babî Adil.
3: Usfê Çelebî.
4: û Miradek Nê.
5: Hesên û Xutirkê Omerî.
1: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek û xizmeta huner wisteranên me kirin.